0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Jaha, moritonki!
4: Moro! Oh.
3: Ja hyvää viikonlopun alakua taaka. Mitenkä tässä nyt voisi sitten...
4: No.
3: Näin, no, kun on ilmoja taas. Salapoliisikirjailija Veksi Korihone on tässä ihan vaan aikansa kuluksi kirjoittanut semmoitteen Suoniemellä ja Siudossa tapahtuvan veijarinovellikokoelman kuin Mollisonaatti Kulopetellä.
4: Joo.
3: Mollisonaatti Kulopetellä.
4: Semmoinen.
3: Niin.
4: Yksi teiskolainen mettän omistaja totesi, että kyllä on hienoa, kun koivu kasvaa ihan silmissä ja kuuset korvissa.
3: Niin. Olokkone oli eilen käynyt Tottijärvellä semmoitteella työksi, eli kevellevylautalla pilkillä. Ja saanut heti sillä ensimmäisellä reijällä 6 tekstiviestiä ja hepulikohtauksen. Jaha. Olisikohan tää jäikkö?
4: Jäikkö on kyllä hyvä.
3: Oli se ja on kyllä hyvä.
4: Kyllä jäikkö on hyvä, kun meinaa, kun ollaan jonkun tykönä kahveella ja joku sitten kehuu, että onpa hyvää pullaa. Niin Jäikkönen kysyy aina, että niin, ootko sä tän ihan itse ostanut? Itse ostanut! Ootko sä itse ostanut?
3: Kauheella työllä leiponut siellä jumala. Aamulla 4 herännyt leipoa.
4: Voi jonota hiiva nousee, kun mikä on, jos sä ihan itse ostanut.
3: Auta törkeetä
4: se. Ota se hyvä.
3: On se, on. On. Kyllä. No, mut... Ja sitten vielä lopuksi vähän haijastusasiaa.
4: No niin.
3: Melarttini Jyrki oli tossa alkuvuodesta ilmoittaantunut oikein innoissaan tonne Ahajolan työväenopiston posliinin maalauskursseille. Mutta sitähän se oli heti ekalta tunnilta lähtenyt meneen, kun siellä olikin vaan maalattu jotakin kerjaamisia kahvekuppeja ja vellikulhoja.
4: No niin.
3: Ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
4: Moritonki, juu.
3: Siinimaa.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalanharjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta. Lempäälässä aloitetaan maanantaina Paunun leikkipaikan kunnostaminen. 8 viikkoa kestävän työn aikana leikkipaikka on pois käytöstä. Uudistettavan leikkipaikan toteuttaa Lapset Group Oy. Valittu Paunun asemasuunnitelma voitti keväällä järjestetyn kuntalaisäänestyksen ja ammattilaisraadin arvioinnin. Uudessa leikkipaikassa leikit alkavat kuvitteelliselta juna-asemalta ja jatkuvat eri teemallisten toimintojen parissa. Lempäläläiset kiittivät suunnitelmaa erityisesti sen monipuolisuudesta, ulkoasusta ja kuntoilumahdollisuuksista. Tampereen Ilves eteni jatkoon UEFan konferenssiliigan karsinnassa, kun luksemburilainen FC Differdang kaatui eilen Tammelassa maalein 3-1. Ilveksen maaleista vastasivat Jandro Raab, Jardel Kanga ja Roope Riski. Ilves jatkaa näin karsinnan toiselle kierrokselle, mihin vastustaja tulee Islannista. Miesten superpesiksessä Manse PP kärsi tappion Kempeleessä, kun Kiri oli parempi jaksoin 2-0. Manse jatkaa tappiostaan huolimatta sarjan kakkostilalla. Sen pelit jatkuvat viikon kuluttua Kaupissa, kun vieraaksi saapuu Sotkamon Jymy.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalanharjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjän tie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaan tie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikallion tien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta. Lempäälässä aloitetaan maanantaina Paunun leikkipaikan kunnostaminen. 8 viikkoa kestävän työn aikana leikkipaikka on pois käytöstä. Uudistettavan leikkipaikan toteuttaa Lapset Group Oy. Valittu Paunun asemasuunnitelma voitti keväällä järjestetyn kuntalaisäänestyksen ja ammattilaisraadin arvioinnin. Uudessa leikkipaikassa leikit alkavat kuvitteelliselta juna-asemalta ja jatkuvat eri teemallisten toimintojen parissa. Lempäläläiset kiittivät suunnitelmaa erityisesti sen monipuolisuudesta, ulkoasusta ja kuntoilumahdollisuuksista. Tampereen Ilves eteni jatkoon UEFA:n konferenssiliigan karsinnassa, kun luksemburilainen FC Differdang kaatui eilen Tammelassa maalein 3-1. Ilveksen maaleista vastasivat Jandro Raab, Jardel Kanga ja Roope Riski. Ilves jatkaa näin karsinnan toiselle kierrokselle, mihin vastustaja tulee Islannista. Miesten superpesiksessä Manse PP kärsi tappion Kempeleessä, kun Kiri oli parempi jaksoin 2-0. Manse jatkaa tappiostaan huolimatta sarjan kakkostilalla. Sen pelit jatkuvat viikon kuluttua Kaupissa, kun vieraaksi saapuu Sotkamon Jymy.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalan harjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjän tie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaan tie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikallion tien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta. Lempäälässä aloitetaan maanantaina Paunun leikkipaikan kunnostaminen. 8 viikkoa kestävän työn aikana leikkipaikka on pois käytöstä. Uudistettavan leikkipaikan toteuttaa Lapset Group Oy. Valittu Paunun asemasuunnitelma voitti keväällä järjestetyn kuntalaisäänestyksen ja ammattilaisraadin arvioinnin. Uudessa leikkipaikassa leikit alkavat kuvitteelliselta juna-asemalta ja jatkuvat eri teemallisten toimintojen parissa. Lempäläläiset kiittivät suunnitelmaa erityisesti sen monipuolisuudesta, ulkoasusta ja kuntoilumahdollisuuksista. Tampereen Ilves eteni jatkoon UEFan konferenssiliigan karsinnassa, kun luksemburilainen FC Differdang kaatui eilen Tammelassa maalein 3-1. Ilveksen maaleista vastasivat Jandro Raab, Jardel Kanga ja Roope Riski. Ilves jatkaa näin karsinnan toiselle kierrokselle, mihin vastustaja tulee Islannista. Miesten superpesiksessä Manse PP kärsi tappion Kempeleessä, kun Kiri oli parempi jaksoin 2-0. Manse jatkaa tappiostaan huolimatta sarjan kakkostilalla. Sen pelit jatkuvat viikon kuluttua Kaupissa, kun vieraaksi saapuu Sotkamon Jymy.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Järvien pinnat ovat Suomessa yhä poikkeuksellisen matalalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sateet, runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen ei selitä yksittäistä kuivaa vuotta, mutta se lisää kuivuudelle otollisia olosuhteita. Monien suurten järvien vedenkorkeudet ja pohjavedet ovat edelleen vuoden aikaan nähden tavallista alempana. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalanharjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjän tie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaan tie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikallion tien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta. Lempäälässä aloitetaan maanantaina Paunun leikkipaikan kunnostaminen. 8 viikkoa kestävän työn aikana leikkipaikka on pois käytöstä. Uudistettavan leikkipaikan toteuttaa Lapset Group Oy. Valittu Paunun asemasuunnitelma voitti keväällä järjestetyn kuntalaisäänestyksen ja ammattilaisraadin arvioinnin. Uudessa leikkipaikassa leikit alkavat kuvitteelliselta juna-asemalta ja jatkuvat eri teemallisten toimintojen parissa. Lempäläläiset kiittivät suunnitelmaa erityisesti sen monipuolisuudesta, ulkoasusta ja kuntoilumahdollisuuksista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkia.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Virroilla on sattunut vakava liikenneonnettomuus. Onnettomuus tapahtui Liedenpohjan tiellä aamupäivällä kello 11 jälkeen. Valtatie 66 on suljettu kokonaan liikenteeltä pelastus- ja raivaustöiden vuoksi. Työt ovat edelleen käynnissä. Järvien pinnat ovat Suomessa yhä poikkeuksellisen matalalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sateet, runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen ei selitä yksittäistä kuivaa vuotta, mutta se lisää kuivuudelle otollisia olosuhteita. Monien suurten järvien vedenkorkeudet ja pohjavedet ovat edelleen vuoden aikaan nähden tavallista alempana. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymissyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalanharjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkistontie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta. Lempäälässä aloitetaan maanantaina Paunun leikkipaikan kunnostaminen. 8 viikkoa kestävän työn aikana leikkipaikka on pois käytöstä. Uudistettavan leikkipaikan toteuttaa Lapset Group Oy. Valittu Paunun asemasuunnitelma voitti keväällä järjestetyn kuntalaisäänestyksen ja ammattilaisraadin arvioinnin. Uudessa leikkipaikassa leikit alkavat kuvitteelliselta juna-asemalta ja jatkuvat eri teemallisten toimintojen parissa. Lempäläläiset kiittivät suunnitelmaa erityisesti sen monipuolisuudesta, ulkoasusta ja kuntoilumahdollisuuksista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leivomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Jaha, moritonki!
4: Moro! No.
3: Ja hyvää viikonlopun niin, alkua, taikka mitenkä tässä nyt voisi sitten...
4: No,
3: näin no, kun on ilmoja taas. Salapoliisikirjailija Veksi Korjahone on tässä ihan vaan aikansa kuluksi kirjoittanut semmoitteen Suoniemellä ja Siudossa tapahtuvan Veijari-novellikokoelman kuin Mollisonaatti Kulovetellä.
4: Mollisonaatti Kulovetellä. Semmoinen.
3: Niin. Yksi teiskolainen mettän omistaja totesi, että kyllä on hienoa, kun koivu kasvaa ihan silmissä ja kuuset korvissa.
4: Niin.
3: Olokkonen oli eilen käynyt Tottijärvellä semmoitteella työksi, eli kevellevylautalla pilkillä. Ja saanut heti sillä ensimmäisellä reijällä 6 tekstiviestiä ja hepulikohtauksen. Jaha. Olisikohan taas jäikkö?
4: Jäikkönen on kyllä hyvä.
3: Oli se ja on kyllä hyvä.
4: Jäikkönen on hyvä, kun meinaa, kun ollaan jonkun tykönä kahveella ja joku sitten kehuu, että onpa hyvää pullaa. Niin Jäikkönen kysyy aina, että niin, ootko sä tän ihan itse ostanut? Itse ostanut?
3: Kauheella työllä leiponut siihen jumalata. Aamulla 4 herännyt leipoon.
4: Vajonnuta hiivana usein, kun mikä on, jos sä ihan itse ostanut.
3: Auta törkeetä.
4: Ota se hyvä.
3: On se. Kyllä. No, mutta... Ja sitten vielä lopuksi vähän haijastusasiaa.
4: No niin.
3: Melarttini Jyrki oli tossa alkuvuodesta ilmoittautunut oikein innoissaan tonne Ahajolan työväenopiston posliinin maalauskursseille. Mutta sittenhän se oli heti ekalta tunnilta lähtenyt meneen, kun siellä olikin vaan maalattu jotakin keräämisiä kahvekuppeja ja vellikulhoja. No, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
4: Moristonki, juu.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja Pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan torin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Virroilla on sattunut vakava liikenneonnettomuus, kun henkilöauto ja rekka törmäsivät toisiinsa. Onnettomuus tapahtui Liedenpohjan tiellä aamupäivällä kello 11 jälkeen. Valtatie 66 suljettiin onnettomuuspaikan kohdalta kokonaan liikenteeltä pelastus- ja raivaustöiden vuoksi. Tällä hetkellä liikenne kulkee kiertotietä tien 68 kautta. Järvien pinnat ovat Suomessa yhä poikkeuksellisen matalalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sateet, runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen ei selitä yksittäistä kuivaa vuotta, mutta se lisää kuivuudelle otollisia olosuhteita. Monien suurten järvien vedenkorkeudet ja pohjavedet ovat edelleen vuoden aikaan nähden tavallista alempana. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalanharjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjän tie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaan tie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikallion tien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta. Lempäälässä aloitetaan maanantaina Paunun leikkipaikan kunnostaminen. 8 viikkoa kestävän työn aikana leikkipaikka on pois käytöstä. Uudistettavan leikkipaikan toteuttaa Lapset Group Oy. Valittu Paunun asemasuunnitelma voitti keväällä järjestetyn kuntalaisäänestyksen ja ammattilaisraadin arvioinnin. Uudessa leikkipaikassa leikit alkavat kuvitteelliselta juna-asemalta ja jatkuvat eri teemallisten toimintojen parissa. Lempäläläiset kiittivät suunnitelmaa erityisesti sen monipuolisuudesta, ulkoasusta ja kuntoilumahdollisuuksista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tui virroilla aamupäivällä sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Henkilöauto ja kuorma-auto törmäsivät toisiinsa Liedonpohjan tiellä kello 11 jälkeen toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Törmäyksen seurauksena ojaan suistuneessa kuorma-autossa oli kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet kolarissa. Henkilöautossa oli 4 matkustajaa, jotka saivat eriasteisia vammoja. Liikennetiellä 66 on edelleen poikki ja liikenne ohjataan kiertotielle tien 68 kautta. Tie 66 avataan liikenteelle vasta, kun poliisi saa onnettomuustutkinnan valmiiksi. Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat elokuun loppuun saakka. Sähköverkkoyhtiö Elenia tarkastaa sähkölinjoja ja pylväitä droonien avulla eri puolilla verkkoaluettaan. Lennoilla kerätään kuva- ja laserdataa, jonka avulla sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltotöitä suunnitella ennakoivasti. Droonit eivät kuvaa ihmisten pihoja ja mahdolliset kuvissa näkyvät ihmiset sumennetaan kuvista. Elenia ilmoittaa lennoista tekstiviestillä alueiden asukkaille. Järvien pinnat ovat Suomessa yhä poikkeuksellisen matalalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sateet, runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen ei selitä yksittäistä kuivaa vuotta, mutta se lisää kuivuudelle otollisia olosuhteita. Monien suurten järvien vedenkorkeudet ja pohjavedet ovat edelleen vuoden aikaan nähden tavallista alempana. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalan harjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjän tie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaan tie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikallion tien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. 4 henkilöä loukkaantui.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: sikana.
1: Tampereen kiekkoradio. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantaipäivää. Virroilla sattui aamupäivällä vakava liikenneonnettomuus, kun henkilöauto ja kuorma-auto törmäsivät toisiinsa Liedonpohjan tiellä. Tieltä kyljelleen suistuneessa kuorma-autossa oli 2 henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet kolarissa. Henkilöautossa oli 4 henkilöä, jotka altistuivat pelastuslaitoksen mukaan eriasteisesti onnettomuuden seurauksena. Tie 66 oli onnettomuuden jäljiltä useita tunteja poikki liikenteeltä. Sähköverkon tarkastuslennot droneilla jatkuvat elokuun loppuun saakka. Sähköverkkoyhtiö Elenia tarkastaa sähkölinjoja ja pylväitä droonien avulla eri puolilla verkkoaluettaan. Lennoilla kerätään kuva- ja laserdataa, jonka avulla

0: sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltotöitä suunnitella ennakoivasti. Droonit eivät kuvaa ihmisten pihoja ja mahdolliset kuvissa näkyvät ihmiset sumennetaan kuvista. Elenia ilmoittaa lennoista tekstiviestillä alueiden asukkaille. Järvien pinnat ovat Suomessa yhä poikkeuksellisen matalalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sateet, runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen ei selitä yksittäistä kuivaa vuotta, mutta se lisää kuivuudelle otollisia olosuhteita. Monien suurten järvien vedenkorkeudet ja pohjaveret ovat edelleen vuoden aikaan nähden tavallista alempana. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalanharjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjän tie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaan tie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikallion tien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana, mutta sää pysyy poutaisena. Lämpötila on tänäänkin noin 25 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus, hellevaroitus sekä varoitus voimakkaasta UV-säteilystä.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. 行动还是死亡?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Virroilla sattui aamupäivällä vakava liikenneonnettomuus, kun henkilöauto ja kuorma-auto törmäsivät toisiinsa Liedonpohjan tiellä. Tieltä kyljelleen suistuneessa kuorma-autossa oli kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet kolarissa. Henkilöautossa oli 4 henkilöä, jotka altistuivat pelastuslaitoksen mukaan eriasteisesti onnettomuuden seurauksena. Tie 66 oli onnettomuuden jäljiltä useita tunteja poikki liikenteeltä. Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat elokuun loppuun saakka. Sähköverkkoyhtiö Elenia tarkastaa sähkölinjoja ja pylväitä droonien avulla eri puolilla verkkoaluettaan. Lennoilla kerätään kuva- ja laserdataa, jonka avulla sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltotöitä suunnitella ennakoivasti. Droonit eivät kuvaa ihmisten pihoja ja mahdolliset kuvissa näkyvät ihmiset sumennetaan kuvista. Elenia ilmoittaa lennoista tekstiviestillä alueiden asukkaille. Järvien pinnat ovat Suomessa yhä poikkeuksellisen matalalla. Suomen ympäristökeskuksen mukaan tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sateet, runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen ei selitä yksittäistä kuivaa vuotta, mutta se lisää kuivuudelle otollisia olosuhteita. Monien suurten järvien vedenkorkeudet ja pohjavedet ovat edelleen vuoden aikaan

0: nähden tavallista alempana. Poliisi tutkii Tampereella eilen syttyneiden maastopalojen syttymyssyitä. Maastoa paloi iltapäivällä Tahmelassa ja Pispalan harjulla. Aamulehden mukaan epäily ilkivallasta heräsi, kun palot olivat lähekkäin ja toisessa niistä oli poltettu kirjaa tai lehtistä. Suuria vahinkoja ei aiheutunut, mutta poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeellä varomaton käsittely. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Pilvisyys lisääntyy huomenna ja samalla myös sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä saatetaan saada runsaitakin sateita. Lämpötila nousee huomennakin noin 25 asteeseen. Myös ensi yö on lämmin ja yön alin lämpötila on sekin lähellä 20. Etelän suunnalta puhaltaa huomenna kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Jaha, moritonki!
4: Moro! No.
3: Ja hyvää viikonlopun alkua, taikka mitenkä tässä nyt voisi sitten...
4: No.
3: Näin no, kun on ilma ja taas. Salapoliisikirjailija Veksi Korjohonen on tässä ihan vaan aikansa kuluksi kirjoittanut semmoitteen Suoniemellä ja Siudossa tapahtuvan veijarinovellikokoelman kuin Mollisonaatti Kulopetellä.
4: Mollisonaatti Kulopetellä. Semmoinen.
3: Niin. Yksi teiskolainen mettän omistaja totesi, että kyllä on hienoa, kun koivu kasvaa ihan silmissä ja kuuset korvissa.
4: Niin.
3: Olokkone oli eilen käynyt Tottijärvellä semmoitteella työksi, eli kevellevylautalla pilkillä, ja saanut heti sillä ensimmäisellä reijällä 6 tekstiviestiä ja hepulikohtauksen. Olisikohan taas Jäikkönen?
4: Jäikkönen on kyllä hyvä!
3: Oli se ja on kyllä hyvä.
4: Kyllä Jäikkönen on hyvä, kun meinaa, kun ollaan jonkun tykönä kahveella ja joku sitten kehuu, että onpa hyvää pullaa. Niin Jäikkönen kysyy aina, että niin, ootko sä tän ihan itse ostanut? Itse ostanut?
3: Kauheella työllä leiponut siihen jumalata. Aamulla 4 herännyt leipoon.
4: Vajonnota hiivana usein, kun mikä on, jos sä ihan itse ostanut.
3: Auta törkeetä.
4: Ota se hyvä.
3: On se, on. On. Kyllä. No, mutta... Ja sitten vielä lopuksi vähän haijastusasiaa.
4: No niin.
3: Melarttini Jyrki oli tossa alkuvuodesta ilmoittaantunut oikein innoissaan tonne Ahajolan työväenopiston posliinin maalauskursseille. Mutta sitähän se oli heti ekalta tunnilta lähtenyt meneen, kun siellä olikin vaan maalattu jotakin keräämisiä kahvekuppeja ja vellikulhoja. No, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
4: Moristonki, juu.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voisi helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam! Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Igaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Greencourt alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. 2 ihmistä menehtyi Virroilla aamupäivällä sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Valtatiellä 66 tapahtui henkilöauton ja jäteauton välinen kolari, jossa kuoli 2 ja loukkaantui 2 ihmistä. Alustavien tietojen mukaan jäteauto on tullut Virtain suunnasta kohti Alavutta. Vastaan tulleen autoletkan ensimmäisen ajanut henkilöauto on toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautunut jäteauton kaistalle. Kaistalle ajautumisen seurauksena henkilöauto törmäsi jäteauton keulaan noin 100 kilometrin tuntinopeudella. Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat onnettomuudessa välittömästi. Takapenkillä olleet 2 henkilöä loukkaantuivat onnettomuudessa vakavasti ja heidät kuljetettiin helikopterilla Taussiin jatkohoitoon. Jäteautossa oli onnettomuushetkellä 2 henkilöä, he eivät loukkaantuneet kolarissa. Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena, mutta rikosnimikkeet tulevat tarkentumaan esitutkinnan edetessä. Esitutkinnan tässä vaiheessa epäiltynä on henkilöauton kuljettaja. Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat elokuun loppuun saakka. Sähköverkkoyhtiö Elenia tarkastaa sähkölinjoja ja pylväitä droonien avulla eri puolilla verkkoaluettaan. Lennoilla kerätään kuva- ja laserdataa, jonka avulla sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltotöitä suunnitella ennakoivasti. Droonit eivät kuvaa ihmisten pihoja ja

0: mahdolliset kuvissa näkyvät ihmiset sumennetaan kuvista. Elenia ilmoittaa lennoista tekstiviestillä alueiden asukkaille. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjäntie, Siivikkalan koulu, Siivikkalantie, Myllyhaantie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikalliontien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Pilvisyys lisääntyy huomenna ja samalla myös sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä saatetaan saada runsaitakin sateita. Lämpötila nousee huomennakin noin 25 asteeseen. Myös ensi yö on lämmin ja yön alin lämpötila on sekin lähellä 20. Etelän suunnalta puhaltaa huomenna kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kaksi ihmistä menehtyi Virroilla aamupäivällä sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Valtatiellä 66 tapahtui henkilöauton ja jäteauton välinen kolari, jossa kuoli kaksi ja loukkaantui kaksi ihmistä. Alustavien tietojen mukaan jäteauto on tullut Virtain suunnasta kohti Alavutta. Vastaan tulleen autoletkan ensimmäisen ajanut henkilöauto on toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautunut jäteauton kaistalle. Kaistalle ajautumisen seurauksena henkilöauto törmäsi jäteauton keulaan noin 100 kilometrin tuntinopeudella. Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat onnettomuudessa välittömästi. Takapenkillä olleet kaksi henkilöä loukkaantuivat onnettomuudessa vakavasti ja heidät kuljetettiin helikopterilla Taussiin jatkohoitoon. Jäteautossa oli onnettomuushetkellä kaksi henkilöä, he eivät loukkaantuneet kolarissa. Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena, mutta rikosnimikkeet tulevat tarkentumaan esitutkinnan edetessä. Esitutkinnan tässä vaiheessa epäiltynä on henkilöauton kuljettaja. Sähköverkon tarkastuslennot drooneilla jatkuvat elokuun loppuun saakka. Sähköverkkoyhtiö Elenia tarkastaa sähkölinjoja ja pylväitä droonien avulla eri puolilla verkkoaluettaan. Lennoilla kerätään kuva- ja laserdataa, jonka avulla sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltotöitä suunnitella ennakoivasti. Droonit eivät kuvaa ihmisten pihoja ja mahdolliset kuvissa näkyvät ihmiset sumennetaan kuvista. Elenia ilmoittaa lennoista tekstiviestillä alueiden asukkaille. Nyssen linja 22 siirtyy poikkeusreitille.

0: Ylöjärvellä ensi viikolla. Työmaan vuoksi pysäkit Lamminsyrjän tie, Siivikkalan koulu, Siivikkalan tie, Myllyhaan tie ja Siivikkala ovat pois käytöstä maanantaista keskiviikkoon. Linjan tilapäisenä päätepysäkkinä toimii Korpikallion tien pysäkki. Käytössä olevien pysäkkien aikataulut sekä liityntäyhteys ratikkaan 1 säilyvät ennallaan. Nokialla Putkiston tie siirtyy kiertotielle elokuun alussa. Syynä on Tervasuon kaava-alueen vesihuollon rakentaminen Sorvantien ja Sortavalankadun välisellä osuudella. Kiertotie kulkee Viipurintien ja Sortavalankadun kautta.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Pilvisyys lisääntyy huomenna ja samalla myös sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä saatetaan saada runsaitakin sateita. Lämpötila nousee huomennakin noin 25 asteeseen. Myös ensi yö on lämmin ja yön alin lämpötila on sekin lähellä 20. Etelän suunnalta puhaltaa huomenna kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: let you know, you wanna my kind.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterinkadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Jaha. Moritonki.
4: Moro. No.
3: Ja hyvää viikonlopun niin, alkua taaka. Mitenkä tässä nyt voisi sitten...
4: No,
3: näin on, kunnon ilmoja taas. Salapoliisikirjailija Veksi Korihone on tässä ihan vaan aikansa kuluksi kirjoittanut semmoitteen Suoniemellä ja Siudossa tapahtuvan veijarinovellikokoelman kuin Mollisonaatti Kulovetellä.
4: Joo.
3: Mollisonaatti Kulovetellä.
4: Semmoinen.
3: Niin. Yksi teiskolainen mettän omistaja totesi, että kyllä on hienoa, kun koivu kasvaa ihan silmissä ja kuuset korvissa.
5: Niin.
3: Olokkonen oli eilen käynyt Tottijärvellä semmoitteella työksi, eli kevellevylautalla pilkillä, ja saanut heti sillä ensimmäisellä reijällä 6 tekstiviestiä ja hepulikohtauksen. Jaha. Olisikohan tää jäikkö?
4: Jäikkönen on kyllä hyvä.
3: Oli se ja on kyllä hyvä.
4: Jäikkönen on hyvä, kun meinaa, kun ollaan jonkun tykönä kahveella ja joku sitten kehuu, että onpa hyvää pullaa. Niin Jäikkönen kysyy aina, että niin, ootko sä tän ihan itse ostanut? Itse ostanut?
3: Kauheella työllä leiponut siihen jumalalle. Aamulla 4 herännyt leipoon.
4: Paljonta hiivana usein, kun mikä niin. Jos sä ihan itse ostanut.
3: Auta törkeetä sitten.
4: Ota se hyvä.
3: On se. Kyllä. No, mutta... Ja sitten vielä lopuksi vähän haijastusasiaa.
4: No niin.
3: Melarttini Jyrki oli tossa alkuvuodesta ilmoittaantunut oikein innoissaan tonne Ahajolan työväenopiston posliinin maalauskursseille. Mutta sitähän se oli heti ekalta tunnilta lähtenyt meneen, kun siellä olikin vaan maalattu jotakin kerjaamisia kahvekuppeja ja vellikulhoja. No, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
4: Moritonki, juu.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
6: Yhteistyössä Aleksanterinkadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset neivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
0: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
0: Radiomedia.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Jaha, moritonki!
4: Moro! No.
3: Ja hyvää viikonlopun alkua täällä. Mitenkä tässä nyt voisi sitten...
4: No,
3: näin on, kun on ilmoja taas. Salapoliisikirjailija Veksi Korjahone on tässä ihan vaan aikansa kuluksi kirjoittanut semmoitteen Suoniemellä ja Siudossa tapahtuvan Veijari-novellikokoelman kuin Mollisonaatti Kulovetellä.
4: Mollisonaatti Kulovetellä. Semmoinen.
3: Niin. Yksi teiskolainen mettän omistaja totesi, että kyllä on hienoa, kun koivu kasvaa ihan silmissä ja kuuset korvissa.
4: Niin.
3: Olokkone oli eilen käynyt Tottijärvellä semmoitteella työksi, eli kevellevy lautalla pilkillä. Ja saanut heti sillä ensimmäisellä reijällä 6 tekstiviestiä ja hepulikohtauksen. Jaha. Olisikohan tää jäikkö?
4: Jäikkönen on kyllä hyvä.
3: Oli se ja on kyllä hyvä.
4: Kyllä jäikkönen on hyvä, kun meinaa, kun ollaan jonkun tykönä kahveella ja joku sitten kehuu, että onpa hyvää pullaa. Niin jäikkönen kysyy aina, että niin, ootko sä tän ihan itse ostanut?
3: Kauheella työllä leiponut siihen jumalata. Aamulla 4 herännyt leipoa.
4: Vai noita hiivana usein, kun mikä on, jos sä ihan itse ostanut.
3: Auta törkeetä.
4: Ota se hyvä.
3: On se. Kyllä. No, mutta... Ja sitten vielä lopuksi vähän haijastusasiaa.
4: No niin.
3: Melarttini Jyrki oli tossa alkuvuodesta ilmoittaantunut oikein innoissaan tonne Ahajolan työväenopiston posliinin maalauskursseille. Mutta sittenhän se oli heti ekalta tunnilta lähtenyt meneen, kun siellä olikin vaan maalattu jotakin keräämisiä kahvekuppeja ja vellikulhoja. No, ne oli siinä. Se on moro ja oikein hyvää viikonloppua vaan kaikille.
4: Moritonki, juu.
2: Ja tähän loppulähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voisi helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. If you can live in your service, legend.